үчүн куралсызландырылыш керек, деди. Эмде көчмөлөр ве ишгалчы кучулар тарапынан палестинликлердин ар күнү аятынын эч кандай ахмети жок деп өлтүрүлүп жатканын билдирди. Мансур баш министр Нетаньяхуны сайлам утуктары үчүн техими көп мустамликчилик, техими көп мал мүлүксүздөштүрүш, техими көп үйлөрдүн коглоп чыгарышынын пийди болуш менен эмде Исралия күчлөрүнүн колдошу аркылуу канунсуз көчмөнлөр зууралыгын ишилтип, Палестин земелеринин эң жогору кысмын бесилип өзгө кошулушка урунуш менен айыпталды. Урматтык радио тыңдоочулар, Зеленский Россия маселесине ва башкарылган Бомбей жазатнамаларына маселелерін мұзакер қылыш үшін Трамп білен көрішті. Украина президенті Владимир Зеленский Ақсарайда Америка президенті Дональд Трамп білен яқшы бір сөхбет еліп бағалықыны бүлдіріп, украиналықларының аятыны қоқташ вәт тенштіқіні ілгір сүріш үшін бірлікті қиған барлық ішілер үшін рахмет етті. Зеленский патриот башкарылган бомбаларынын иштеп чыгарылышы үчүн ижазатнамада дипломатиялык терсчиллыктар ва башка тектиптерди мухакима кылганлыгын жана Россия менен тынчтык мусабасын кайтадан жандандыруунун зөрүйтүн тактилгенлигин айтты. Палата азасы Линдси Грахамнын дефин мурасымы үчүн Вашингтон туруп аткан Украина рахбарынын айрым алда Финляндия президенти Александр Стоп ва Америка сенаторлору менен мусабетлиши планланмакта. Hürmetlik radio dinleyiciler, Halkara Futbol Birleşmesi FIFA müsabık soğudu hukuklarını hususi meblağ sağlayıcılığa sitip verişini planlamakta. Halkara Futbol Birleşmesi FIFA öz müsabıkalarının soğudu hukuklarını yeni bir şirket boğan FIFA Forward Enterprise vasıtası arkalık hususi meblağ sağlayıcılığa ötküzüp verişini planlamakta. JP Morgan ve Thrive Capital tarafından kullanılıp atkan 20 milyar dolarlık bu iktisadi teşebbüs Azad birleşmelerge 10 milyar dolar kerim elip gelişini vaat kılmakta. Bu plan intayın küçlük bir karşı inkasını doğdurdu. Avrupa futbol birleşmeleri ortakını futbolun ruhunu seçişe urunuş bilen ayıplab, futbolun ruhu FIFA seçip bir aladığan bir nesemez dedi. Angliya başministri Andy Burnham bu tenkitini tekrarlap, dünya lonkusunun hiç kaçan, hiç kim seçip bir aladığan nesemez dedi. Avrupa Futbol birleşmeleri ortakı ve Avrupa'nın aldın katatik kulüplerden kilovatkan karşılıklığa karmay FIFA reisi Gianni Infantino dünyanın emel ayırdaki eza birleşmelerinin kolluşu bilen bu planını işgaşırışı mümkün deyip karalmakta. Hürmetlikle diyanlıkçıla yukarıda haberle anıldığına. Hürmetli radio dinleyici aziz kardeşler. Endi Türkiye'nin danlık naxçısı Teoman tarafından icra kılınan Kupa Kızı ve Sinek Velisi namlı naxşını dikkatinize sunuyoruz.